0: ཤུ
1: ཧོ རི རང དུབ སོ ཁན ཅེ ཆུང སོ མང ལུ ཡི རང ཡིན ལོ དུ དེ ཁེ རོ ཅེ ཆིང ཡོ མ རི ཡང མེ ནི ཉུར གིར གུ ཁེ སི རང གེ ཁོང ཆེ ཆ ཤ སམ ན ཁེ སི གུ དུ ཚེ རིང གོ དེ ཁོང ཁེ ཡོ རི ཁེ སི ཁེ སི ལ གུ དུ མེ ན ཐིན ཅེ ཅེ སང ཡི ཨོ ལ གེ མོ ཏ ཅེ ང སུ ཁ ཕི ཤི རང ལོ ད ལ ཉལ རང ཡིན པོ གེ དེ དེ ང ཝན ཇུ ལོ ཡི རང སམ ཅེ མ ཅེ ཉེ ཨོ ལ སམ ཅུ ཁོ ཕི ཤ ར ཡོ རི མོལ ག ཁེ ཕི ཨོལ མོལ ག ཁེ ཡ ཁ ཤི ཡིན ན ཡོཤ ཁོ ན ཉེ ཆག ཡོ ཇོ ཝ མེ ནེ ཤི ཁ ཅི ཕི ཅི ཡ ཤི ཐ ནེ ཅེ ཁན ཅུ ཏི ན ཡོ ཡ ཡོ མ ཤི
2: 天旭雷啊哦哦我去接着去的
1: 用啊到处过啊去俺娘家还住的
2: 哦
1: 娘家用这土色给不着钱
2: 有
1: 你去过啊

0: Dar tui ki yang, ni me ca wa qi. Nga gong lho long dang wei, chang xiu xiu. Lo ki pa zhu ni guo qi kui di sip tu. Sa tui nam xi ki ke chu lo ming ni su yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yu bie. Nga gong tang ni kong ke tui kun yang, can bu yu. Ri zi ba. Yun dian chong gong so qi tui kun yang, can bu yu. Ti wei ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu la. Su bu kun qi su qie li bu xing wen tu bie ma qi. Ngo dong yang gar bu xing wen tu. Qi lu zhu tui, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
1: Logi Padre Rigor Hamni, Rigor Tang Yang Yu Gang Tang Lamin, Chugu Chevashi. Lam Di Tula, Jigog Nuba Den Yube, Sangu Timber Zine, Jidar Gotula, Bushing Dim Si Tiwe, Comba Yunjing Buyang, Gale Kugme. Tiwe Hamula, Cherju Tang, Tedu Gotuba, Nuba Den Yube, Dakje Chidi, Ting Erin Goni, Chanila Gorge Gokoke in Matan, Tata Chanila, Gorna Gokokele, Jumigu. Penjong Logi Padre.
0: 空气空不清楚体呢同面感心赢了修女孙秀感应空没有空不谈不提下绝空得不了浪车文档热度车空气空不认识自动给干草了求年穷丢了苏瓦许泰迪熊起别他们三百年起别刚不擦弄用为企图心就躺三百千百银别起别更日擦弄给开绝堂对年去过前月着当也不明白有上企图 泰迪兄起别他们天年养心希望他他们天顶秀起为恐怖也对迭行级别从来是容易出不错恐怖不对他从家给别个刚把超容易得叫起图贴住他们着银别他们着给他给级别心这米泰迪兄起那么给起不用出借级别提前了起不错提前这个用我他爹他昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂昂 ཁམ ཆ ཅི ཉོ ན ཆ ཅི བུ གུ ཡིན
1: ལོ ཅི ཕ་ ཅུ ཅི གོ ལ ཧམ ནི ཅི གོ ཐང ཡང གུ གང ཐང ལ མིན ནེ ཅུ གུ ཆེ བ ཞི ཡིན ལམ དེ ཐུ ལ ཅི གོ གི ནུབ དེན ཡུ བེ སང ཨུ དེན པོར ཅིན ནེ ཅི དར གོ ཐུ ལ བུ ཤིན དིམ ཤི ཆེ བེ ཁོམ པ ཡུན རིང བུ ཡང ག ལེ ཁ གི མེ དེ བེ ལམ ཨུ ལ ཆེ ཅུ ཐང ཐེ དུ གོ ཐུ གི ནུབ དེན ཡུ བེ དག ཅེ ཆེ དེ ཐེན ཨེ རིང གོ ནེ ཆ ཉི ལ གོ ར གེ གི གོ ཅུ གོ གེ ཡིན མ ཐང ཐ་ད ཆ ཉི ལ ཀོར་ནག་གི གོབ་ཅུ ཁ་གེལེ ཅུ་མི་གུ ཁེན་ཅོང ལོ་གི་པ་ཅུ
0: ཡར་ཐུ་གི་ཡང ཉེ་མེ་ཚ་ཝ་ཆི ང་གོང་ལ་ལུང་དང་ཝེ ཆང་ཤུ་ཤུ ལོ་གི་པ་ཅུ ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དི་སབ་ཐུ སཏ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ ཉི་གོ་གི་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པ་དེན་ཡུ་བེ ང་གོང་དང་ཉི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅི་པ ཡུན་དེན་ཆོང་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ དེ་ཝེ་ཉི་གོ་དང་ལུང་གོ་ཆར་ཅུ་ཡང་གོ་ཐུབ་ལ སུ་པོར་ཁེན་ཅི་སུ་ཆེ་ལེ་བུ་ཤི་ངོན་ཐོབེ་མ་ཆེ ངོ་དོང་ཡང་ཀར་བུ་ཤི་ངོན་ཐོ ཆིལ་ཅུ་དུ ལོ་གི་པ་ཅུ ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དང་པ་ནང་ཐང
2: དེ་རིང་ང་ཟུ ལོ་གི་པ་ཅུ ལམ་དེ ཨ་ནི ལེན་པ་ཀ་ཅེ ཅི་ལི་ན་ལོ་ལི་ཡ་ པོ་ལ་མོ་ལ་ལི་ཡ ཁོན་ཅུ་ནེ ཨ་ནི ཉོང་ཟོ མོ་ནེ་དེ ཁན་དེ་རུ་དོ་ཅ ད་ཧ་ཅོ དེ ཤབ་ཤ་ཅུ ཨོ་དེ་ཅིག་ཚོ་དེ་ཏ་རོ་ན་ནང་དེ
3: ཡང་ཤུ་ཤུ་ཏ་ལ
2: ལ་ཟེ
3: ཡང་ཤུ་ཤུ་ཏོ
2: ཅན་དེ ལེན་པ་དེ་ཕི་གུ་དུ་བེ
3: ད་དེ་ཧ་ཁོ་མ་ཤ་པ་ལ
2: དེ ལོ་གི་པ་ཅུ ལམ་ ཨ་ནི་ཁ་ལ

0: རང གིས གིས ཁར་དོ
1: ང ང ཉེས སམ ཡེ་ལེ་ དེས
0: ཁྲན པ་ ཤན དེ ཉེ་ ཐེམ ཐང གུ་ ཏ ཅི མ ནེ རང གིས ང ཡ་ བོ ཆོ་ ཏ
1: ཞོ མེ རང གིས ང ཡ་ བོ ཤི་ ད ཅི གི ཉེ རང གིས ཡོ་ ཆུ་ སུ་ ད མ ཡོ རང ནམ སུ་ ཏོ དེ ང ཚན པོ སུ གི མེ སུ དེ ན དེ གི ཆེ ཤུ དེ ཡེ སུ གི ཞོ མེ ཡ་ ཅོ ཞོ མེ ཁ ཤེ སོ ཨ མ ཏེ དུགེ
0: ཁེམི དུ ཁ མེ དོ སལེན གི
1: ཁ མེ ལ ཡ ཁ ཤེ རི ན སེ དུ ཕོ མ ཏ
0: ཉེ ཧ ཁོ མ ཅུ དེ བ རང མིན དུ
1: ཅེ ན ར ཉེ སུ གེ ཤེ ཡ མ ཉུ ད

རེད ནང སེབ དུ ཅིག ཚུ ཆེ ཤེ སནང དང སྲ དེ གི སེམ ཅན ཡོད ཅོ ནི ཉི ལེ སེ ཤེ ཡོད སག ལོ ཅིག ལེ ཅིག ཅེ ལ རེ ཉ ས རྒྱུ ཁེ བི བེ ན ཡོད ཚེ སུན ཤུ ཆེ ཆེ ར ཁེ ཤེ དེ ཡ ཆང ཅེ དུ ཅང སུན ཅུ དང ཤེར ཆུ དུ ཅང ཡ དང ཅུ ཡི ཅང ཅ ཅེ དུ ཚེ སོ ས བེ ཉོམ ལ ཁེ ཤེ ཆེ ཅང ཅ ཅེ ནི ལི ཆུ དུ གུ ཁེ ཡུན གུ ཐོ གང ཁེ ན བེ གམ སེ ཆང ཅ ར ཚམ སུ ཆ ཤེ ཅི གྱ ཁྱོན ལ ཅི ལི ངོ ཅུ གོ དོང ཅུ གེ ངབ ཅུང ཨ སུམ ཅང སེ གི ཡེ དེ ཡ ཅི ལོ ཆེ དོང གོ གེ གེ ཅུ ཁེ ཅུ ལོ རོ ཅང ཅ ཅེ གི རི ཝ པ ད གོང ཐེ གེ གམ ཁུ ཡུ ཤེ དུ ས བ ཐ ཁེ ངོ ན མ ལི ཤེ ཤེ དུ ཕེ སུམ ཚོ བ ཡེ བེ ཝང ཁེ ཅུང གེ ཁ ཐང གེ གེ གེ རིན བེ རང ཅུང སུང གེ ཁུ ཤེ ཆ བ ཤེ ཅི ལོ ཆེ དོང གོ གེ གོ ཅུ ཁོ ཉི ལོ རོ ཉམ ཅེ གེ ཚོ ལོ ཚོ ཚེ རི རི ནེ ཙན ཅུ ཁེ ཅང ཅ ཅེ དེ ཉི ཛམ ལི རང ཅུང ཤུ ཤ མེ ཞུ ནང ཅུ ཤེ tū tēnē sōng dē, zhāng jā jē nī mī guīn kī xie bā rā kyu rē. Chā bā nī nā cē kī sōk zā tabu yīn dē, zhāng jā jē kī jī tū rīng nīn dā rā chā bā pab kī rē. Dī kā rā nī hū nāng kī chā jā rā pab māng shū kī kū sōng bē dē wā yīn dē, nōb chāng tū hū bē nōb kū kī rī kū chā yu jī. Tēnē mū tū chāng chō sū rī kū jī lī jīk zē yīn bē, chī bā rī kū yī bā tā. 通路途前东托干月了下路路柔武林塔柔小风起日归不得天行下内的东亭次归绝年四部人民写前马的桌形月张家界天尼木色的吹度内行佛教及龙军轮边囊途真不恰年前队出月龙武同居如赤以前居列军列 sīna tōng gōngbē ngō zār chīwē rīng zhōng kī gōba chōng kī. Zhāng jā jē kī qī mē chāg dōy cō yī nāba tā, tī xīn qiū zhū chā gōng kī sā jē sō. Zē mō kā lā sō zhē chā rī gōba rī rī chōb yu. Jī kī zhāng chā rā sī mē, nāg sīb kī gāng dō nāba yōng sū sē tī, jī kī nyam nāng dēn bē yōng dō kī gāng bā rā chē yu. Tīng dī mīng wēn bē chā bū rī rī nī, 有人扛住生月吧多管个在某土土墙外多努力错一位数列图按照了余地这位内心都列别牛娃什么点事前去张家界一生意吧就到三批节吧到我们塞他同这个经过余地就叫我签约 第二个人咱们也 루왕과 장부시 키장기 교조직 디가라 초대치 키장 디라 토니 슬기규 교조 디에 최기 니베 마슈기 키장시시 된팅 제메 시베 멜로그리 제남 제메 난제 탑주 시에바 젠부 슈주히

0: རང སུ ངེ དེ ངོ ནས ཅ མ ཅ དུང གི གབ རིན རང ཆུང ཤི དེ ཡོད ཡང གབ རིན ཉམ ཅུང ཤི གབ རིན ལ ཡ ཅི ཉེ ཤི ངོ ནས ཅོ ཅུ ཅུ ཉེ ལོ གོ དེ རང གི སུ ཅོ ཅེ པ
1: གབ མི དུ གེ
0: ང གབ ཡུ ངོ ནས གབ ཤི ར ཡུ
1: ཐུ རི ག ལེ ཤི ཤི ག ཅུ ང སི ཡེ ཅུ ག ང ཅུ ཡིན པ
0: ཡོང ཨ